0: in your can come to your baby. Good morning.
1: Yo, I'm a good morning, Bim. Oh,
0: okay. Say, Kusa no, I'm say what you need now. Okay,
1: Yeah, na se uko sai echre ohen kese no so ahen funi nyina ye sai echre ohen kese na so ohen e free mu so a e ohen kese o man hen ni free mu a odam pam an sana ye be man so ato adakam de na ko ba mu no ahen funi nyina ye sai sai biem echre no na sa sai no e different from nsai a yes, who say, and say, or any who sign, who say, say, oh, Baba, someone, or fro, bribia, or bebania, so on. Then I'm saying, say, Nana, Elko, Crantino, and Yadia, oh, Bayese, or Quacranti, or Freo, Mawako, Ako, Sumuno, so, Timpanimphonim, Dimuno, yes, I say, Echro, Hene, Eddie Janet Quine, and no, no, dear, you inside, to say, you sigh first one, and say, your best summoning beam. Of Freya no po a real da suo mo ye beba bi sense I no so e won sem fofro ayeka edi sai edi ja o hene kwan e no so e ya de ba ko a ye nse no so sabre me ba mi nua no question no so to se mi di ka ka e se tete no na na na no no e di akon ne ade no mo kokon no di o man bi so a na o mo chi nipa ni bi asenko a e mo mo be som o hene e wa ahemfie eni nti no na ohene e free mu so a nkoa ni bi no na ye nokra nim ni tete pa ne de na e ye nkoa no e na ye ku bi no e di omuti no se de oka no e di ja ohene kwan na omo ojidi se wo se still anu nya ni pa bi no na omo kosom no e wa asamando ho na as to specific number se wo ye be man na ye di miensa na wo ye oba na ye di nine ni de eno de nyame anim ni mimisa mpanyimfo nti mebisa da ebeba no na eno so no me de atudwa na emum na eno kre ti pa no anana nanu mo de akon na kwasi broni ma ene ade no ana ye omuchi enkoa wo kon mu ma omu besum ohene no na ohene free ma e ku enkoa ni bi e de no e ka ho omko ba mu ho na na ye je ohene kwa ya isie ye di omuti no so no e sie babi a ye sie o hene no na omuti no so e wo hobi nti tete no na ye no kwa na ne die nti sa biye ne no sa mamre no ye di nwan ene anantwie ene ye independent on o hene no se di ote ana o hema no so yo brimpon na o man hene na o hen kese a bi o wa ye di nantwie bi o wa ye di nwan specific number bi ena ye dija omo kwan ma omo ko nti na ho no so no eno no minim sa bo wan kasa wo ase mi e bi so okay
0: yeah me dia me wi me dia yeah
1: no ye wi e no no so no ye ba be sua ana ye be hwe se o hene tna se awu hu se bi e dwabo ne ade ade a ana ye di asem wa hemfi a na nipa do so no se de hemfo ne nyina tna se no ni nyina na wa asikire nye so ohini bi akoya na akotena ba bi ope
0: yeah
1: ahin fie no ana oman no mu no ye wo feko no kire divisions e wo brofu kasam na ye na nanom no na omo wo nyansa ni nimdie bebre wo hwe mu kra na kwan ya na omo fa so govern ana omo buman no e na mrofu no fire ene no omo hihye omo administration ni adade ani nti ye tete pa no na abakosem kire se sa feku ana division sem na nam se tete no na omukoko ni adinti no ye o se tutu a the first odika ene konfa noche omo nyansa se e wo se omo chime chiche enhimfunum kwan kon na omo ko no omo ho se we e wo benkum we wo nifa we ene ne dom wo achire we ene ne dom e wo animu we ene ne dom e wo mfimfin we ene ne dom adikan we ene ne dom e wo fie e hwe achire se de ebe ya nkoye se omo nyina no betu abom eti se ne se de sojafo okokon no pepepe ye wo infantry battalion ye wo recce regiment ye wo odise navy ye wo air force ye wo sei ni abiade enti no omo so no e wo sa niema ni nyina sa nyansa ni nyina na se de midi kan cheye no abakosem chese ye ye otunfo ose tutu the first any konfanoche eno mo hihye sa feko feko feko se de nipa ni nyina entumu na bi omo kokon na omo nyina abu na omo banso a omo sa hihye na na omo hihye en abusua bia nso no ewo obia wa abusua a ofrim tie abusua ofrim no ene kire feko a wo enti se de omo si hihye no no ebi ni se ewo oman bia mu no oman hene no ene na busua na nkasa ya de shikase na busua no omo no ewo omo feku baako ena oman hene no feku no mu ena ohema no so ewo ntisa so oman hene no one e the central supreme head ana supreme leader ena ohema no so eka ho ohema no so ye co-ruler ena osain de ye the main kingmaker eno no so eye adviser to ohene no nti san sheye no eno no ye feku ba ko ena ye ba administrative wise so a se palace ho no se de adwuma ebe koso ni adeade nso no ye wo jasi feku jasi feku no omo no ene hwe ohene day to day administration ebi obi peso ohoho obi e ba ohene ho ohene kese foforo bi ba pro protocol nyina no eye jasi feku no ene eye oman no sikasem eho ntoto ye anfie enkonyasem ene adeade nti anda jasi feku no so no ye wo jasi hene ene ne dom ye wo sana hene ene ne dom ye wo achiame hene ene ne dom ena ye wo nkonya soafo hene ene ne dom nsafo hene ene ne dom abrafo omo nyina cheso obia oye adwuma wa anfie wo no omo nyina follow under jasi feku no eye eno ye one umbrella ifri ho a na yaba I say the civil wing of administration no ebia ye say sasisem bi ni ade obi nkohwe ho asem no mo ne de keka ka ho no so no ye wo krote ni akwam omo so feku e wo ho eno krote hene ni akwam no e dom no omo so emi no e na omo form sa feku no omo so adwuma ni se omo no te se de mika e no civil administration na ekoso wo man mu no omo e na omo hwe so krote ni akwam no omo na omo hwe sa niema ni nyina omo so da krote hene no aye so ye the army commander ewo oman nu ena akwamu hene eye assistant okane ho enti uye no so free ho a na enam setete no na eye konsem ne abiade enti no na akoye se ye wo the military wings no eno no se de na etie no enyina no eye se ene even military positions any peacetime rules no enso ewo ho enti oba ye wo adonten feku enso wo ho adonten feku no omo no tete no ko time no no omo no ena omo ye the central authority ana direct front liners omo na omo dikan se bi akon a omo dikan e wo territory na oman ni kokon no na omo ko hutu se e kwan mu e ye boko omo na omo dikan e wo ho omo ye front engagement e bi a oman foforo no de tokwane statia o adontin feku no e ne dikan omo nso e ye feku baako sa feku ni obia ofri sa busuanum no oka sa adontin feku no eno nso fri wa ye wo the left wing e no so ye benkum feku eno so no omona omono so ebia e kumre ni adia omona omuka ho ewo omo obenkum se oman ne kokun na omona omo obenkum e na geographically nso no oman no mno nyina no nkura ni nkura ewo oman no benkum so nyina no e form sa benkum fekuo no e no free one ya ba the right wing e no ye nifa fekuo nifa fekuo no so no Jumadia benkum ni di wo benkum sono ni fa feko no so di ewo ni fa sai nkru ni nkura ni ade ewo man ni ni fa nyina no e ni fa feko fo no ene hwe ho nyina e na yewo twafo enso feko ho twafo no eye bofu kasam na ese the vanguard omono ansana ebi o man ni betusa ewo man foforo so no ye di kan suma wo mo some days e mo mu dikan e ko spy e ho e hu se kwai mu ye e ni ade bibia e de dana kwai mu nsa na o ma signal ama o ma bante o mu no ye vanguard o mu no mu dikan ana se scouts o mu spies o mu ko hwe se bibia ye okay e no so fi wa ye wo de chidom feku no so no e na o mu wa chire o mu no de real o mu wa chire omo na kono ebi o mine itusa omo na omo dito kra omo ebi abinu mafa chire eno omo ba beto a show mine so enam so omo na omo wa chire nti no omo na omo de suppliers ebi aduo enuro ensu ene adeade se o mine no asojafo no hu ko ahuhiehiam ana o ma kampo ba bia chidom no omo na omo de sane ema no so ba omo so no eye another fekua omo so kan obia ofri sabusionum no so e wo sa chidom feku no e na ye wo ankobia no so no e ye oman na tusa e koko no ankobia feku no de omo na omo bo oman ne ho ban nti sa tete no se na oman bia no wo gate ne adeade omo na omo wo ho e bo kro no ho ban gate ne adeade anfie ohema ene nkwala ene ma nyina no ankobi afeku na omo na omo ankobi ti omo na omo hwe akire ebo oman ne ho ban omo so ye feku ba ko ebo ahemfi ene ade ho ban e na ye wo marere eno so ye feku ba ko marere no ye de ban ne amabuo ma akoye te se ye mfa ne se American president so se o kwa sa security for no omo ka ne ho no direct security no aha ye fm say omo ye say fbi you say bibi say bi obi enima obetimi national security ye de buy ye Ghana na e national security ha omo no e ye marere omo na dwuma ne se omo de ohene no sa feku no feku a me di kan bo boss ne nyina no e ye feku a omo fira busua ba ko matrin linear lineage safeku jasi feku no ene nifa benkum chidom ankobia ne ade ne nyina no e matrilineal lineage omo fra busua ba kom nti obi e ofisa busua no no e join sa busua no na marore ne de e ye ohene ankasa ene yiu ayi obi a o jini di se de nipa no be ye o e de na so betoto fom na e bia na binum protocol bi against ohene marore fo na dwuma omo di no no omo na yese the national security personal security of ohene no nti omo no se ya himfio se ye kromo omo wo ho e de omo so toto fo omo a wo bo ohene ho po bo ni bi ni ade ade no ono omo be yi na na so treni ade yese national security omo enso adwuma no no mare no e ye feku ba ko na omo de no eno no nye matrilineal eno de ohene na nkasa no etimi ebi obi e de ni ye mare hene o hwe obi a wo ye intelligent o jiudi pa se untimi enyi ne ma e bia na me kan enfuni bi wo be we na ya se hene ono wa enfie ho ne ade no ne kronti e bopo bi so mo pese o mutu na na ne ade a mare fo no wo ho o mu de o ma so toto fom a o mu tietie sa ne ma ne nyina na o ma ko bo o hina ma ne enti se ukọ adwabo ana se afashe ana se ohene di asem ne ade na wo se hemfo natnatnatia e sa no matnatnatia feku feku feku feku ena mfuna edida afiku nanu nini na ano ene di omanim a omatinase se yekwa infie so na yetinase ya sana yetinase in orderly ohene etinase ohema ati ni benkum so benkum hene so woho in benkum side nifahene woho na afi mfuna akano tuwa tuwa sujase hene no so woho ohene no achikakra na omu njina atuwa tuwa so marefu one die ebeyo hene ankasa enti sa ena ye, ye ya demonstration non so no nanano asise no a ewo akaimaimu ni msamu woho ezusu huwa se mbibi sa
0: Mse wabuboni nina aso na mse diawo kani nina ano yinina yehunu bi ewo bebia yewo enyina mse akane mwemu die aese ya mamre ni ya mandini nina akwa akoye adia ekoye bako uko ahimfi kwa anso dia diawo kani nina ano mse kubia ya kama mubia no ensi ni njina kwa kwe adekronwa
1: saa pepepe enti na eneno wei adisuya wei nane yibisuya yasuya afato hini free ma sede yisi ye ntutuye ene ade ansana ya yene doti ye na ye dina kubamu ako kurano ansana omaena ba no ma be yenhyehye emfa ho time bedru na ye yo hene foforo no no so ba time ono ape asaya be ye anyi ankasa ye ho ntuma ana afade ahodo a immediately a ohene wu a ya na so no ebia wo kwa ahemfia de se odiko na emom ye ye ni dot ye so a kalesa e wo se odiko eno so ye ho ni nyina kwa ye fa so kosie ohene ye kokura no eno so ye ho ni nyina ebra ye kokura no eno so ye hu eno ena ya ba be hwe fiku fiku so a ewo oman num ewa ahemfie ni ade nti amo mesan di manu asi wa hana umra ka no so no ebia no obi the question bia ba mesan ya ba no ma be ya no obi aso a ba me de nti akase ma sugar to my mesan ma ye nu ya ba o ye kurafo no ya ko ene abusua ade ato ani ene sugar to my nyina yamin chichi yenyi na re non shayedi edamu nyina
0: ase na yensu yeda ase pa ase wajibre na ene kwesi ofasa akwensu na oni aye saadi shiande kesi nyamin ka hopa na onhye uma na omu ahoden na omu onimdie a brubia no ishiasi a odi be maye na yenya adishia afri hontino nyamin ka hopa na watwimu bye bye
1: Yo. Me da si bebre ba.